Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En familie fra Ringsted fik onsdag en dyr påmindelse om at huske passet på rejser uden for Norden. Familien, der består af to voksne og to børn, blev standset af politiets udlændingekontrolafdeling, da de kørte fra færgen i Rødbyhavn. Ingen af dem havde deres pas med. Derfor blev forældrene sigtet for ikke at have medbragt deres egne pas og for ikke at have sikret, at børnene havde pas. Bøden er på 2.000 kroner per person. Familien måtte derfor betale i alt 8.000 kroner, fremgår det af politiets døgnrapport.
2: Erløb Gymnastik og Idrætsforening, der har været med til at skaffe store fondsmidler til landsbyen, skiller sig ud med en usædvanlig ung bestyrelse. Flere af de yngste medlemmer har selv meldt sig til bestyrelsesarbejdet, og ifølge formand Mia Pedersen handler det om at give de unge ansvar i god tid. Foreningen lægger vægt på fællesskab frem for elite, og det tiltrækker medlemmer fra blandt andet Maribo, Nykøbing og Brandstrup. Samtidig bakker bestyrelsen aktivt op om de frivillige og deres nye idéer. Foreningen har tidligere modtaget priser som årets forening i Lolland Kommune og årets fodboldklub på Lolland Falster, og med en donation på knap 1 million kroner fra Nordea-fonden, arbejdes der nu videre med nye projekter, der skal styrke både foreningen og lokalsamfundet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest skyet med byer, der kan være kraftige, og med torden og meget kraftige vindstød. Men fra i løbet af natten bliver det efterhånden tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

glad til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejendomsmægler Cecilie Nielsen vender fredag tilbage til velkendte lokaler på Marielyst Strandvej i Marielyst. Her åbner hun en ny afdeling af Nielsen Boliger i den samme butik, hvor hun i 2018 var dagligleder hos Færmægler. Den nye afdeling skal især fokusere på sommerhuse, mens butikken i Nykøbing fortsat tager sig af helårsboliger. Cecilie Nielsen siger til Folketidene, at hun tror på vækst i området, hvor flere nye projekter er på vej.
2: Det tidligere Anløv Mejeri har fået et nyt liv næsten 40 år efter, at produktionen stoppede. En række fondsdonationer har været med til at bevare de fredede bygninger og udvikle nye aktiviteter. Senest er en del af det gamle ostelager indrettet som kreativt værksted, hvor besøgende kan låne værktøj og materialer til egne produktioner. Ifølge ildsjælen Knud Jensen er målet også at tiltrække dem, der ikke nødvendigvis er en del af idrætslivet. Interesserede kan opleve mejeriet ved Landsbydagen i Anløv den 22. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest skyet med byger, der kan være kraftige, og med torden og meget kraftige vindstød. Men fra i løbet af natten bliver det efterhånden tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byger flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Tschüss.

0: Sydhavsøerne.
1: Få god gammeldags FM på app til mobilen
2: og på internettet på sydhavsradio.dk.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand i en lade ved Branderslev på Lolland kunne torsdag have udviklet sig alvorligt. Lolland Falster brandvæsen blev kaldt ud sidst på eftermiddagen, efter at der var gået ild i nogle halmballer og et transportbånd til et fyr. Ifølge indsatslederen lykkedes det at hindre branden i at sprede sig yderligere, blandt andet fordi beboerne selv gik i gang med at slukke branden med en vandslange. Laden blev reddet, og ingen personer kom til skadet. Årsagen til branden kendes endnu ikke.
2: Fredag begynder Nysted Haikutter Festival med 6 dages aktiviteter på havnen. Arrangørerne håber på besøg af 8 haikuttere, det højeste antal i flere år, efter at sidste års festival blev ramt af hårdt vejr. Festivalen har droppet plakater i lygtepælene og bruger i stedet pengene på særlige oplevelser for haikutternes besætninger, som er afgørende for festivalens liv på havnen. Det mener Anne Svendsen, der er formand for Nysted Haikutter Festival.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest skyet med byger, der kan være kraftige, og med torden og meget kraftige vindstød. Men fra i løbet af natten bliver det efterhånden tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byger flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click &

0: for jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har forstærket truppen dagen før sæsonpremieren i 2. division. Klubben oplyser torsdag, at man har hentet den 24-årige venstreback Mathias Brems på en fri transfer fra FC Helsingør. Trods sin unge alder har han allerede spillet mere end 100 kampe i landets 2 næstbedste rækker. Mathias Brems har skrevet under på en 2-årig kontrakt og kan få debut fredag aften, når Nykøbing FC møder Fremad Amager på hjemmebane. Kampen i Lollands Bank Park begynder kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det blev en fredag ovenpå noget af et vejrskifte i går, helt op omkring 30 graders varme. Vi kommer ikke i nærheden af 25 grader i dag. Nogen eller en del sol og tørt vejr, men i løbet af dagen, der blev det igen skyet, og vi får byer flere steder. Måske med torden temperatur i dag mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind fra vest. En vind, der aftager lidt i løbet af eftermiddagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Lisa Stansfield, All Around the World, 6 minutter over 6, så er det fredag. Og hvis du kigger ud af dit vindue her til morgen, så vil du højst sandsynligt opleve, at det er noget andet vejr, du er stået op til i dag. Og når du kommer udenfor, så kan du også godt mærke, at der er stor forskel. Det blev allerede køligere i går aftes, og vi når ikke op over 25 graders varme i dag. Velkommen til et fredagsprogram, der byder på god musik, god underholdning og nyheder halve time. Jeg var en tur i en IKEA-forretning i går, og måtte med skam finde ud af, at der var ikke rigtig noget, jeg manglede. Jeg gik den for at kigge efter nogle gardiner, det havde de ikke. Og der var ikke rigtig nogen nede i afdelingen, man kunne spørge, og så tænkte jeg, og det gjorde min bedre halvdel også, jamen så går vi bare igen, så må det være, som det er. Vi endte med at købe en fnugule til 7 kroner, og det synes jeg alligevel var lidt for lidt. Så jeg gik ned i lampeafdelingen, og så fandt jeg en lampe, jeg godt kunne bruge. Så det endte med, at vi købte to ting i IKEA. Det er vist første gang, vi nogensinde har været i en IKEA-forretning og nøjes med at købe to ting, men det skete altså i går. Lige om lidt, der sker der det, at vi spiller Rasmus Seebachers søn, den der hedder Sprækker, eller først Jennifer Lopez. Det her Ain't It Funny. Godmorgen.

Ny sang i din Sydhavsradio, Rasmus Seebach og Søn, den der hedder Sprækker. Klokken den er 14 minutter over 6. Så småt begynder det at lage mod enden af uge 31, og jeg tænker også, at der er efterhånden også en hel del, der har en brugt sommerferie til salg. Jeg kan se inde på de sociale medier, der er der rigtig mange, der poster billeder af ferie, der er overstået. Altså sådan en hel billedserie. Jeg har en kammerat, der postede ikke mindre end 100 billeder fra hans sommerferie på Facebook i går. Jeg kiggede ikke dem alle sammen igennem, men nogle af dem så jeg. Og så ved jeg også, at for hans vedkommende, der er lagt om ferien mod enden. Så der er nok nogen, der skal starte på arbejde igen efter weekenden. Og så er der ikke nogen, der har noget ferie til gode, som måske allerede starter ferien op her i den her weekend. Ligegyldigt hvad, så håber jeg, at du har haft en god ferie eller får en god ferie. Lige nu spiller vi Malte Ebert sammen med Svea S. Det her er Mindst Ondt. Godmorgen.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

Alex Warren, Ordinary på Radio Sydårsøerne. Siden i går aftes, der har vi været vidne til noget af et vejrskifte. Et lavtryk har snedet sig ind over Danmark og trykket det der højtryk, der lå hen over landet væk, og det betyder noget køligere vejr. Vi får en dag med skyer på himlen, men også lidt sol indimellem. Der kan falde regnbyer. Temperaturen i dag kommer til at ligge et sted mellem 17 og 23 grader, så det bliver omkring 10 grader køligere i dag, end det var i går. Så vi får en lidt til frisk vind omkring vest, en vind, der aftager lidt i løbet af dagen, lover meteorologerne. Her spiller vi Tobias Rahim, Mookie Bar.

0: Noget af et tankeeksperiment. Prøv lige at forestille dig, at chefen helt op for øverste, altså Gud himself, pludselig stod i køen nede i Netto. Hvad vil man spørge om? Hvad vil man sige? Hvad vil den rigtige tiltale være? What if God was one of us? Det her var Joan Osborne på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En familie fra Ringsted fik onsdag en dyr påmindelse om at huske passet på rejser uden for Norden. Familien, der består af to voksne og to børn, blev standset af politiets udlændingekontrolafdeling, da de kørte fra færgen i Rødbyhavn. Ingen af dem havde deres pas med. Derfor blev forældrene sigtet for ikke at have medbragt deres egne pas og for ikke at have sikret, at børnene havde pas. Bøden er på 2.000 kroner per person. Familien måtte derfor betale i alt 8.000 kroner, fremgår det af politiets døgnrapport.
3: Landmænd på Femø advarer om store konsekvenser af de reducerede færgeafgange til og fra øen midt i høsten. Flere frygter, at tusindvis af ton korn og halm ikke kan fragtes væk i tide. Landmand Britta Larsen frygter, at afgrøder må opbevares under åben himmel med risiko for store tab. Også mælkeproducenter peger på problemer med dyrevelfærd og service, fordi natfærgerne er væk. Ørepræsentant Jørgen Hansen og landmand Britta Larsen har nu med hver deres henvendelse bedt ministeriet gribe ind, og sagen behandles nu i By-, Land- og Transportministeriet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tame Impala og Jenny Dracula. Det er morgen på Sydhavnsøerne, klokken er 6.34. Det er den sidste dag i juli måned. Fra med i morgen, ja, der springer vi ind i den sidste sommermåned, altså 1. august. Har du fødselsdag i dag på den sidste dag i juli måned, så får du lige om lidt en hilsen fra mig, samtidig med at vi kigger på nogle af de kendisser, der har fødselsdag lige præcis i dag. Nu spiller vi allerførst Nick & Jay. Det her er en dag tilbage. Godmorgen.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: den sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk. Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
1: Og husk, succes skabes sammen.
0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business.

Ny sang fra Harry Styles, den hedder American Girls. Der er 16 minutter til klokken er 7. Godmorgen. 31. juli står der i kalenderen, sidste dag i juli måned. Lad os kigge på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Inden jeg fortæller, hvem der er på min liste, så vil jeg lige sige tillykke til dig. Hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 31. juli, så er der fødselsdag på samme dag som Søren Ryge Petersen, der er havemand, journalist, og han har været tv-vært i en menneskealder. Han blev 81 i dag. Vi skal også sige tillykke til en tidligere fodboldspiller og far til to ret kendte fodboldspiller, nemlig Finn Laudrup, en fodboldspiller, der har 19 landskampe på sit CV, og så er han selvfølgelig far til Michael og Brian Laudrup. Finn Laudrup, han bliver også 81 i dag, født i 1945. J.K. Rowling, den engelske forfatter og kvinden bag Harry Potter-bøgerne, hun bliver 61 i dag, og vi skal også sige tillykke til Masha Wang, og hun er en form for alt mulig kvinde. Hun har lavet alverdens ting. Hun har blandt andet været blogger, hun har også været radiovært, og hun bliver 47 på dagen i dag. Du som en sommerdag.

0: her.
1: Gops samlede 1-2 igen og igen, og hvis du hørte godt efter, så kunne du også genkende en rigtig kendt 1-2-sang i lige præcis den her sang fra Gops. Klokken den er 12 minutter i 7. Der vanker nyheder fra Folketidens redaktion om lille øjeblik, de lokale nyheder her hos os. Senere i dag, det er, når klokken den er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavslisten, hvor han tæller dig ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøerne i den forgangne uge. Og han har også lige lovet at stikke næsen ind her hos mig lidt efter klokken 8, for at fortælle lidt om, hvad der sker på listen, hvad går op, hvad går ned, hvad rører helt ud, og hvad er nyheder på listen, som du kan høre lidt senere i dag. Jeg hedder Claus Nielsen, tager dig med ud af dynerne og godt i gang med din fredag. Der er noget køligere end det, vi har været vant til de sidste par dage. Vi kommer ikke over 25 grader varme i dag, så meget lover meteorologerne. Jeg er der frem til klokken 10, lige nu med Ed Sheeran, her Camera. Godmorgen.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
20: Hvem du elsker, hvad du tror på.
21: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forfølgelig.
22: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
28: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
29: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
30: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejendomsmægler Cecilie Nielsen vender fredag tilbage til velkendte lokaler på Marielyst Strandvej i Marielyst. Her åbner hun en ny afdeling af Nielsen-boliger i den samme butik, hvor hun i 2018 var dagligleder hos Færmægler. Den nye afdeling skal især fokusere på sommerhuse, mens butikken i Nykøbing fortsat tager sig af helårsboliger. Cecilie Nielsen siger til Folketidene, at hun tror på vækst i området, hvor flere nye projekter er på vej.
2: Erløb på Lolland bliver igen og igen fremhævet som et eksempel til efterfølgelse, når politikerne diskuterer fremtiden for landsbyens haller. På blot et par år har den lille landsby med knap 300 indbyggere hentet omkring 5 millioner kroner i fondstøtte til projekter ved hallen, forsamlingshuset og det gamle andelsmejeri. Ifølge de lokale skyldes succesen et stærkt frivilligt fællesskab og en tradition for selv at tage fat. Senest har Nordea-fonden givet støtte til blandt andet energiforbedring i hallen, der skal holde driftsudgifterne nede. I Erløb er budskabet klart. Fremtiden for landsbyen bliver skabt af de frivillige.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det blev en fredag ovenpå noget af et vejrskifte i går, helt op omkring 30 graders varme. Vi kommer ikke i nærheden af 25 grader i dag. Nogen eller en del sol og tørt vejr, men i løbet af dagen, der blev det igen skyet, og vi får byer flere steder. Måske med torden temperatur i dag mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind fra vest. En vind, der aftager lidt i løbet af eftermiddagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Lisa Nilsson, hun er som navnet antyder fra Sverige. Hun havde ret stor succes i hjemlandet, men der skulle lige lidt mere til, inden hun blev verdensberømt også her i Danmark. Og derfor så fik hun hjælp fra produceren Mauro Scocco tilbage i midten af 90'erne. Og så kom der altså hul igennem, blandt andet med den her sang, der hedder Hver gang jeg ser dig. 6:07, det er morgen på Sydhavnsøerne. Om lidt skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet foretager sig her i sommervarmen. Allerførst The Killers, Human. Godmorgen.

Ny sang fra Teddy Swims, Mr. Know It All. Klokken den er 14 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at kigge på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier i dag. Der skal vi en tur forbi Københavns Vestegns politi, men den historie, jeg har fundet, den er også skyldig her i vores område, tænker jeg. Det handler om hunde. Hunden er sød, men snoren er stadigvæk en god idé. Vi får jævnligt henvendelser om hunde uden snor, hvor snor er påbudt, senest fra flere steder på Vestvolden ved Avedøre Slette. Området naturplejes af får med lam, og løse hunde har flere gange angrebet dyrene med alvorlige skader til følge. De fleste hundeejere følger reglerne, men der er nogle undtagelser, der får store konsekvenser. Så derfor så minder politiet om det her. Det er strafbart at lade sin hund løbe løs steder, hvor snor er påbudt. Det er også strafbart ikke at have et fuldt herredømme over sin hund, og det er strafbart ikke at forebygge, at hunden skader ejendom eller personer. Det er nogle ting, man måske lige skal skrive sig bag øret, hvis man er hundeejer. Lige nu spiller vi Katy Perry. Det her er California Girls. Godmorgen.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.

Albert Heat og Sofie 1998. Det her var Horsens. Klokken den er 22 minutter over syv. Hvis badedragten, bikinien eller badebukserne stadigvæk ligger fremme fra i går, så kan du godt pakke dem lidt væk i dag. Det bliver ikke værd til den helt vilde strandtur, tænker jeg. Det er en fredag med nogen eller en del sol, og det holder tørt det meste af tiden, men der kan også komme skydevær med byer flere steder, måske også med torden. Temperatur i dag noget køligere, end vi oplevede det i går, mellem 17 og 23 grader, en lidt til frisk vind fra vest. En vind, der aftager, bliver lidt til jævn i løbet af dagen. Her er Rasmus in the Shadows. Godmorgen.

0: Jeg tager ud og spiller til fester som DJ med jævne mellemrum, og det er en af de sange, som jeg ofte har på repertoireet. Og når jeg spiller den, så er det næsten stensikkert, at der danser nogle tøser rundt på dansegulvet og lige peger på ringfingeren, når Beyoncé synger Single Ladies Put a Ring on It. Lige nu er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En brand i en lade ved Branderslev på Lolland kunne torsdag have udviklet sig alvorligt. Lolland Falster Brandvæsen blev kaldt ud sidst på eftermiddagen, efter at der var gået ild i nogle halmballer og et transportbånd til et fyr. Ifølge indsatslederen lykkedes det at hindre branden i at sprede sig yderligere, blandt andet fordi beboerne selv gik i gang med at slukke branden med en vandslange. Laden blev reddet, og ingen personer kom til skadet. Årsagen til branden kendes endnu ikke.
3: Erlev Gymnastik og Idrætsforening, der har været med til at skaffe store fondsmidler til landsbyen, skiller sig ud med en usædvanlig ung bestyrelse. Flere af de yngste medlemmer har selv meldt sig til bestyrelsesarbejdet, og ifølge formand Mia Pedersen handler det om at give de unge ansvar i god tid. Foreningen lægger vægt på fællesskab frem for elite, og det tiltrækker medlemmer fra blandt andet Maribo, Nykøbing og Brandstrup. Samtidig bakker bestyrelsen aktivt op om de frivillige og deres nye idéer. Foreningen har tidligere modtaget priser som Årets Forening i Lolland Kommune og Årets Fodboldklub på Lolland Falster, og med en donation på knap 1 million kroner fra Nordea-fonden arbejdes der nu videre med nye projekter, der skal styrke både foreningen og lokalsamfundet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Annika er livsforladt. Klokken den er 7.34. Der er 26 minutter til, vi rammer klokken 8. Weekend lige om lidt, så det bliver en weekend med masser af ferietrafik. Specielt i tidsrummet fra klokken 11 til klokken 15 i morgen lørdag. Og der siger Vejdirektoratet også, at hvis man kan passe af, men man ikke lige præcis kører på det tidspunkt, så er det en rigtig god idé, for der er altså rigtig meget pres på asfalten. Der er også pres på færgerne, der er også pres på skinnerne, så det er en rigtig stor rejsedag i morgen. Både for folk, der skal hjem fra ferie, dem er der en hel del af, men der er også nogen, der skal afsted på ferie her i den kommende weekend. Lige nu spiller vi Lionel Richie All Night Long.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Hej.
1: Christoffer ringer om natten. Klokken den er 18 minutter i 8. Godmorgen. Jeg skal da lige love for, at der er gang i dansk fodbold i øjeblikket. AGF tager en tur til Polen og slår de polske mester med 4-1 og tvinger den her afgørende kamp ud i en straffesparkskonkurrence, som de vinder. Og nu avancerer de videre til næste runde af kvalen i Champions League. Det var der ingen, der havde regnet med. Nærmest en sensation i Polen og en kæmpe sejr over de polske mester, der har vundet den første kamp med 4-1. Og så vælger Odense Boldklubs ledelse at fyre cheftræneren fuldstændig som en lyn fra en klar himmel. I går formiddag, der kom nyheden om, at OB's cheftræner Alexander Zorniger er fortid i klubben. Han har været i klubben i et års tid, og man har nu hyret en anden kendt dansk træner, nemlig Thomas Thomasberg, som ny træner. Han har blandt andet været i FC Midtjylland, og han har også været i Randers, og så har han også haft et trænerjob i Polen. Så der er altså nye boller på suppen i OB og i den fynske hovedstad fra næste kamp, som i øvrigt allerede er her på mandag, hvor OB skal på banen. Der er fuldt program både i Superligaen, i første division og også i anden division her i den her weekend. Det betyder jo, at vores lokale helte fra Nykøbing FC skal have besøg af Fremad Amager. Det er en kamp, der spilles i aften kl. 19, og det er altså premieren på anden division. Spændende at se, hvilken form at vores lokale helte de er i. Det kan man se i aften på stadion. Lige nu spiller vi Damian og David sammen med Tyler og Nile Rodgers her Talk To Me. Godmorgen.

Damiano David, Tyler og Nile Rodgers, Talk To Me, en sang, der har været op at snuse til toppen af Sydhavslisten for et halvt års tid siden. En Sydhavsliste, som du får en dugfrisk ny udgave af, når klokken den er 12 middag i dag. Det er Søren Krog, der tæller dig ned over de 20 mest spillede sange i din Sydhavsradio her den forgangne uge. Og hvad der går op, hvad der går ned, ja, det kan Søren afsløre en lille smule om, når han stikker næsen indenfor her hos mig, om, ja, godt og vel 25 minutter lidt efter klokken 8. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er den nye sang fra Ariana Grande. Den hedder Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.

0: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
2: Det tidligere Anløv Mejeri har fået nyt liv næsten 40 år efter, at produktionen stoppede. En række fondsdonationer har været med til at bevare de fredede bygninger og udvikle nye aktiviteter. Senest er en del af det gamle ostelager indrettet som kreativt værksted, hvor besøgende kan låne værktøj og materialer til egne produktioner. Ifølge ildsjælen Knud Jensen er målet også at tiltrække dem, der ikke nødvendigvis er en del af idrætslivet. Interesserede kan opleve mejeriet ved Landsbydagen i Jernløv den 22. august.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, det blev en fredag oven på noget af et vejrskifte i går, helt op omkring 30 graders varme. Vi kommer ikke i nærheden af 25 grader i dag. Nogen eller en del sol og tørt vejr, men i løbet af dagen, der blev det igen skyet, og vi får byer flere steder. Måske med torden temperatur i dag mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind fra vest. En vind, der aftager lidt i løbet af eftermiddagen.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: med mig.
1: Sys Bjerre og sangen om Malene. Klokken den er 6 minutter over 8. Det er noget af et vejrskifte, vi har oplevet herinde for de sidste 12 timer i går eftermiddags. Jamen, der blev der målt 32,3 grader i Langø, og der blev målt 33,3 grader ved målestationen i Abbed. Det er de højeste temperaturer, der blev målt på Lolland Falster i går, så langt over 30 grader. Og nu er vi nede på ja, noget, der ligner en 18-20 graders varme. Her i morgentimerne, vi kommer op på 23 grader, hvis vi er heldige i løbet af dagen i dag. Og der kommer altså noget af et vejrskifte, som vi kommer til at mærke rigtig meget til her i løbet af fredagen. Inden på folketidende.dk, der kan du læse meget, meget mere om det omskiftelige sommervejr. Lige om lidt, der kan du møde Søren Krogh. Han stikker lige hovedet indenfor og fortæller lidt om sydhavslisten, der er i luften her, når klokken den er 12 middag.

0: 13 minutter over 8, det er morgen på Sydhavnsøerne med den nye sang fra Taylor Swift. I knew it, I knew you, og apropos nye sange, så er der masser af dem, når Søren Krogh han er klar med Sydhavnslisten, her når klokken den er 12 middag. Godmorgen Søren.
1: Ja, godmorgen Claus, det er fuldstændig rigtigt. Når klokken bliver 12, så er det simpelthen Sydhavnsliste tid. Det er jo altså blevet fredag. Vi ved, at det betyder, at weekenden er på vej. Men inden da, der skal vi altså lige kigge lidt på de her 20 sange af den nye musik, som vi spiller allermest her på Radio Sydhavnsøerne. Jeg har overraskelser til den her uge, for der er igen en ny førsteplads. Men lur mig, om det ikke er en tidligere førsteplads, der er vendt tilbage. Kan jeg vide, hvad det er for en? Det kan du altså høre ved mig lidt senere. Derudover så er jeg to nyheder til dig. Blandt andet et af de numre, der var med, som bobler i sidste uge. Den er allerede med på listen. Det bliver rigtig, rigtig spændende. I flashbacks, der skal vi tilbage til 1982. Og så har jeg selvfølgelig to helt nye sange med, som bobler. Du og jeg, vi høres ved i Sydhavnslisten i dag.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Ugo Gottopsvej, du er med på Radio Sydhavnsøerne, klokken den er 21 minutter over 8. Det er brandvarme sommervejr lige sat på pause her på den sidste dag i juli måned, fordi at vi får nogen eller en del sol, og det holder tørt, men i løbet af dagen er der også mulighed for skyer på himlen. Ud af skyerne, der kan der falde byer flere steder, måske med tordenbrag. 17-23 grader når vi er oppe på, vi får en lidt til frisk vind, der blæser omkring vest. Det er Everything But The Girl, der genhører med Missing.

0: Morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Det er var Christina Aguilera, Beautiful. Et enkelt minut til klokken, den er 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En familie fra Ringsted fik onsdag en dyr påmindelse om at huske passet på rejser uden for Norden. Familien, der består af to voksne og to børn, blev standset af politiets udlændingekontrolafdeling, da de kørte fra færgen i Rødbyhavn. Ingen af dem havde deres pas med. Derfor blev forældrene sigtet for ikke at have medbragt deres egne pas og for ikke at have sikret, at børnene havde pas. Bøden er på 2.000 kroner per person. Familien måtte derfor betale i alt 8.000 kroner, fremgår det af politiets døgnrapport.
3: Fredag begynder Nysted Haikutter Festival med 6 dages aktiviteter på havnen. Arrangørerne håber på besøg af 8 haikutter, det højeste antal i flere år, efter at sidste års festival blev ramt af hårdt vejr. Festivalen har droppet plakater i lygtepælene og bruger stadig pengene på særlige oplevelser for haikutternes besætninger, som er afgørende for festivalens liv på havnen. Det mener Anne Svendsen, der er formand for Nysted Haikutter Festival.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Kylie Minogue spinning around. Klokken den er 8.34. Det er helt stor skiftedag i sommerhusområderne i morgen lørdag. Nogle tager hjem for ferie, andre skal på ferie. Og den helt store ferietrafik, det foregår mellem klokken 11 og klokken 15 i morgen, fortæller Vejdirektoratet. Så en lille bøn for Vejdirektoratet er, for at se om man kan finde et lidt andet tidspunkt at køre på, så lad være med at køre der mellem 11 og 15. Der er der altså rigtig meget trafik på vejene, på skinnerne og også på færgerne rundt omkring. Hvis man har mulighed for at navigere udenom det, så er det en rigtig god idé. Her er Shakira sammen med Burma Boy. Det er Die Die.

0: Oh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
2: Og husk, succes skabes sammen.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, morgen på Sydårsøerne, 17 minutter til klokken, den er 9, det er højsommer i Danmark, og vi har ramt den sidste dag her i juli måned, men der er jo stadigvæk masser tilbage af sommeren 2026, og rigtig mange turister gæster jo Danmark her i sommermånederne. Inde på DR.dk, der har man lavet sådan et interaktivt kort, hvor man kan se, hvor mange turister der er per indbygger i de forskellige kommuner, og hvis man lige klikker på vores del af verden, så er der i Lolland Kommune 30,48 turist per indbygger. Der er 1.175.000 turistovernatninger i vores område i løbet af sådan et år som det her. Springer vi lige til Guldborg Sund Kommune, så taler vi om 18,2 turister per indbygger. 1.075.000 turistovernatninger er der i Guldborgsund Kommune. Nogle af de helt store kommuner, det er i det vestjyske, for eksempel i Varde Kommune, det er der, hvor Blåvand og Blåvandshuk ligger, der har man 115,5 turister per indbygger. Det svarer altså til 5,5 millioner turistovernatninger i kommunen i løbet af året. Det er det er faktisk en hel skala for sig selv. Du kan se det her kort, som ligger tilgængeligt inde på dr.dk, hvis du vil vide mere. Nu spiller vi Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

12 minutter i 9, Andreas Rødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er jo fuld gang i cykelløbet på Snor Danmark rundt i øjeblikket. Man kan følge det her cykelløb i fjernsynet inde på DR1, hvis man vil det. Men hvis man nu har lidt tid, så kan man jo også tage ud og se en af etaperne live. Det tætteste, at etaperne kommer på vores område, det er den etape, der køres i morgen mellem Rudkøbing og Forborg. Og så køres der også den sidste etape på søndag, det mellem Køge og Rødovre. Det er noget af det tætteste, at på Snor Danmark rundt kommer til vores område. I dag der er det tredje etape, det gælder, og det er en etape, der køres i det jyske, og det er kongeetappen, kan man vist roligt sige. Det er den, der altid slutter på Kidesfar i Vejle. Det gør den også i år. Det er etappen, der kører fra Fredericia til Vejle. Tredje etape af cykelløbet på Snor Danmark rundt. Lige om lidt, der skal vi vores område rundt med de lokale nyheder. De melder sig næste gang, når klokken den er 9. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Bella Kay.

0: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
22: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
26: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben.
0: Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har forstærket truppen dagen før sæsonpremieren i 2. division. Klubben oplyser torsdag, at man har hentet den 24-årige venstreback Mathias Brems på en fri transfer fra FC Helsingør. Trods sin unge alder har han allerede spillet mere end 100 kampe i landets 2 næstbedste rækker. Mathias Brems har skrevet under på en 2-årig kontrakt og kan få debut fredag aften, når Nykøbing FC møder Fremad Amager på hjemmebane. Kampen i Lollands Bank Park begynder kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det blev en fredag oven på noget af et vejrskifte i går, helt op omkring 30 graders varme. Vi kommer ikke i nærheden af 25 grader i dag. Nogen eller en del sol og tørt vejr, men i løbet af dagen, der blev det igen skyet, og vi får byer flere steder. Måske med torden temperatur i dag mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind fra vest. En vind, der aftager lidt i løbet af eftermiddagen.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

TV2 sang om de første kærester på månen, og der kan man da i bund og grunden tale om et langdistanceforhold. Der er 380.000 km til månen og 380.000 km retur igen. Men nu er det jo ikke den måne, som vi alle sammen kan lægge nakken tilbage og kigge på, at den her sang handler om. Månen er et forsamlingshus, mine damer og herrer. Det ligger på Ertholmene, langt, langt ude i Østersøen, ude på Christiansø og Frederiksø. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på dagen i dag med de historiske briller på, hvad der skete den 31. juli gennem tiderne. Du får tre historiske nedslagspunkter lige om lidt. Allerførst Lou Bega. Det her er Mambo No. 5.

13 minutter over 9. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad der er sket den 31. juli igennem tiderne. Vi starter for næsten 100 år siden, tilbage i 1928. Det amerikanske filmselskab Metro-Goldwyn-Mayer lader for første gang sin løve brøle som en introduktion til en af selskabets film, nemlig den allerførste talefilm. Så det er første gang, man simpelthen kan høre MGM's løve brøle i 1928. 1954 på den her dag, verdens næsthøjeste bjerg, som hedder Mount Goldwyn Austin, bliver første gang besteget. Bjerget er 8.611 meter højt og ligger i Kashmir. Det er på grænsen mellem Pakistan og Kina. Vi slutter af i 1962, og lidt sådan fra vores egen afdeling. Piratsenderen Radio Mercur, som igennem de seneste 4 år har sendt reklameradio fra et skib ude i Øresund, sender sine allersidste udsendelser på den her dag i 1962.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte-retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Nice to meet you, Martin Schmidt på Radio Sydhavnsøerne. Det er weekend lige om lidt, og for nogens vedkommende, ja, der betyder det jo afslutningen på ferien. For andres vedkommende begyndelsen af ferien, og for nogen igen, jamen der er man jo simpelthen bare midt i ferien. Men jeg er sikker på, at weekendværet har en eller anden form for betydning for de fleste danskere. I morgen lørdag får vi nogen eller en del sol, men også enkelte byer. 17-22 grader, svagt jævn vind, der blæser fra vest. Når vi når frem til søndag, ja, der får vi nogenlunde det samme vejr. Altså, det bliver ikke ret meget varmere igen. Lidt sol, men også nogle skyer på himlen, og ud af skyerne, der kan der falde noget regn også her på søndag. Så de der 30 graders varme, som vi rundede i går, ja, dem ser vi altså ikke noget til her i den kommende weekend. Lige om lidt, Peter Gabriel og genhør med Sledgehammer. Allerførst Purple Disco Machine, Fireworks.

Purple Disco Machine, Fireworks. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Der er 5 minutter til klokken. Den er 9:30. Om lidt en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Og så ved du jo godt, at vi mangler et punkt på fredagens dagsorden. Det er nemlig Tidsmaskinen med 2 sange, 2 historier og 1 årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Lige nu er her et genhør med Peter Gabriel. Det her er Sledgehammer.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Beboere i Radbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Radbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
2: Erløb på Lolland bliver igen og igen fremhævet som et eksempel til efterfølgelse, når politikerne diskuterer fremtiden for landsbyens haller. På blot et par år har den lille landsby med knap 300 indbyggere hentet omkring 5 millioner kroner i fondstøtte til projekter ved hallen, forsamlingshuset og det gamle andelsmejeri. Ifølge de lokale skyldes succesen et stærkt frivilligt fællesskab og en tradition for selv at tage fat. Senest har Nordea-fonden givet støtte til blandt andet energiforbedring i hallen, der skal holde driftsudgifterne nede. I Erløb er budskabet klart. Fremtiden for landsbyen bliver skabt af de frivillige.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Sidste punkt på fredagens dagsorden, i hvert fald her til morgen, det er Tidsmaskinen med to sange, to historier i et årstal, og du har allerede hørt den første sang, Madonna Like a Virgin. Der kommer en sang med lige om et øjeblik. Og dagens to historier, de lyder sådan her. Det var året, hvor Farøboerne blev indviet af dronning Margrethe den anden. Nu har hun jo fået her for ganske nyligt en bog med hendes eget navn på, men Farøboerne blev simpelthen indviet det år, vi befinder os i. Det var også året, hvor Cristiano Ronaldo, den her portugisiske fodboldspiller, som altid spiller en rolle på det portugisiske landshold, det gjorde han også ved VM i fodbold. Han blev simpelthen født i det her år. Hvis du ved, hvor gammel han er, jamen, så er det jo nemt nok. Så kan du bare lægge fra og trække sammen og alle de der ting, så har du det rigtige årstal. Du får lige en sang mere. Det her er Chaka Khan, I Feel For You.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne.
2: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Madonna, Like a Virgin og Chaka Khan, I Feel For You. Det var de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag. Dagens to historier, de handler om Farøbroerne, der blev indviet af dronning Margrethe det år, vi befinder os i, og Cristiano Ronaldo, den her portugisiske fodboldlandsholdsspiller. Han blev født i det år, vi befinder os i. Og vi er i 1985. 1985, det er simpelthen det rigtige årstal. Nu spiller vi Rasmus Seebach og søn. Det her er Sprækker

0: Ida Laubær og Ella Augusta bedre helt næste gang. Vi rammer klokken 10 om lidt, så der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Husk på, at musikken fortsætter ufortrødent weekenden igennem, og når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavslisten. Jeg hedder Claus Nielsen, og Gud tilbage ønsker dig en god fredag, god weekend, god ferie, og hvad du nu end har derude. Jeg forlader dig med Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
27: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejendomsmaler Cecilie Nielsen vender fredag tilbage til velkendte lokaler på Marielyst Strandvej i Marielyst. Her åbner hun en ny afdeling af Nielsen Boliger i den samme butik, hvor hun i 2018 var dagligleder hos Færmaler. Den nye afdeling skal især fokusere på sommerhuse, mens butikken i Nykøbing fortsat tager sig af helårsboliger. Cecilie Nielsen siger til Folketidene, at hun tror på vækst i området, hvor flere nye projekter er på vej.
2: Erløv Gymnastik og Idrætsforening, der har været med til at skaffe store fondsmidler til landsbyen, skiller sig ud med en usædvanlig ung bestyrelse. Flere af de yngste medlemmer har selv meldt sig til bestyrelsesarbejdet, og ifølge formand Mia Pedersen handler det om at give de unge ansvar i god tid. Foreningen lægger vægt på fællesskab frem for elite, og det tiltrækker medlemmer fra blandt andet Maribo, Nykøbing og Brandstrup. Samtidig bakker bestyrelsen aktivt op om de frivillige og deres nye idéer. Foreningen har tidligere modtaget priser som årets forening i Lolland Kommune og årets fodboldklub på Lolland Falster. Og med en donation på knap 1 million kroner fra Nordea-fonden, arbejdes der nu videre med nye projekter, der skal styrke både foreningen og lokalsamfundet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredagsvejret byder først på dagen på tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med byer flere steder. Temperaturerne vil ligge på mellem 17 og 23 grader, og der vil komme svag til skiftende vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også softice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Det er Kai fra Gjelsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjelsø Herremagasin i Nykøbing.
2: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
3: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
2: Det tidligere Anløv Mejeri har fået et nyt liv næsten 40 år efter, at produktionen stoppede. En række fondsdonationer har været med til at bevare de fredede bygninger og udvikle nye aktiviteter. Senest er en del af det gamle ostelager indrettet som kreativt værksted, hvor besøgende kan låne værktøj og materialer til egne produktioner. Ifølge ildsjælen Knud Jensen er målet også at tiltrække dem, der ikke nødvendigvis er en del af idrætslivet. Interesserede kan opleve mejeriet ved Landsbydagen i Jernløv den 22. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
6: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk. Hey,
14: spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Beboere i Radbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Radbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
2: En familie fra Ringsted fik onsdag en dyr påmindelse om at huske passet på rejser uden for Norden. Familien, der består af to voksne og to børn, blev standset af politiets udlændingekontrolafdeling, da de kørte fra færgen i Rødbyhavn. Ingen af dem havde deres pas med. Derfor blev forældrene sigtet for ikke at have medbragt deres egne pas og for ikke at have sikret, at børnene havde pas. Bøden er på 2.000 kroner per person. Familien måtte derfor betale i alt 8.000 kroner, fremgår det af politiets døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredagsvejret byder først på dagen på tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med byer flere steder. Temperaturerne vil ligge på mellem 17 og 23 grader, og der vil komme svag til skiftende vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
4: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Formanden for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservativ, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
2: Ejendomsmaler Cecilie Nielsen vender fredag tilbage til velkendte lokaler på Marielyst Strandvej i Marielyst. Her åbner hun en ny afdeling af Nielsen-boliger i den samme butik, hvor hun i 2018 var dagligleder hos Færmaler. Den nye afdeling skal især fokusere på sommerhuse, mens butikken i Nykøbing fortsat tager sig af helårsboliger. Cecilie Nielsen siger til Folketidene, at hun tror på vækst i området, hvor flere nye projekter er på vej.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte

0: til sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
2: En brand i en lade ved Branderslev på Lolland kunne torsdag have udviklet sig alvorligt. Lolland Falster brandvæsen blev kaldt ud sidst på eftermiddagen, efter at der var gået ild i nogle halmballer og et transportbånd til et fyr. Ifølge indsatslederen lykkedes det at hindre branden i at sprede sig yderligere, blandt andet fordi beboerne selv gik i gang med at slukke branden med en vandslange. Laden blev reddet, og ingen personer kom til skade. Årsagen til branden kendes endnu ikke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredagsvejret byder først på dagen på tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med byer flere steder. Temperaturerne vil ligge på mellem 17 og 23 grader, og der vil komme svag til skiftende vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
3: Jamen, hej med dig, og velkommen til Sydhavslisten, hvor vi skal kigge på den nye musik, der er blevet spillet allermest i din Sydhavsradio i løbet af den sidste uges tid. Og jeg kan fortælle allerede nu, at der er en ny førsteplads, og dog, for det er faktisk et nummer, der har ligget nummer 1 tidligere, som er vendt tilbage igen. Derudover har jeg 2 nyheder til dem. Jeg har 2 bobler som altid, og det var ikke så frygteligt længe, så skal du med mig tilbage til 1982. Der skal vi finde ud af, hvad folk de gik og hørte på det tidspunkt. Men lad os kaste os ud i listen og kigge på 20. pladsen, og det er faktisk et nummer, du måske hørte i sidste uge, som bobler. Lige her, der får du Tame Impala sammen med Jenny på Dracula.

Jamen hold op, tænk en gang, vi starter listen med to nyheder i den her uge. Ovenikøbet to numre, der har været bobler tidligere. Først var det altså Tame Impala på Dracula på 20. pladsen, og her på 19. pladsen, og så nyhed, August Højen og den meget, meget smukke Kaster mig ud i. Nå, det betyder også på 18. pladsen, der er der ikke en nyhed. Der er til gengæld nummer, du har hørt en del gange, som nu er gået en lille smule frem. Men inden vi når til det, så skal du med mig tilbage i tiden. Vi skal i dag tilbage til 1982 for at høre, hvad det var, vi gik og lyttede rundt om i verden. Og når man sådan kiggede på de internationale hitlister, der året blev gjort op, der var det her tre af de allerstørste sange. Flashback.

0: Se, var det ikke tre forrygende flashbacks, det her? Hold nu op. Meget, meget forskellige, men fantastisk dejlige numre. Altså noget af det, der blev hørt allermest tilbage i 1982. Du fik Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock'n'Roll, Steve Miller Band på Abracadabra, og lige her, der var det Soft Cell og Tainted Love. Og så skal vi altså til 18. pladsen lige om et øjeblik. Et nummer, der er gået to pladser frem fra sidste uge. Kan vi vide, hvad det kan være for et? Det kan du høre lige om lidt.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris. Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppark partner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes sammen.
3: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
4: Nummer 18.
5: Nummer 18.
6: Nummer 18.
7: Nummer 18.

Men ja, du skal ikke høre efter, hvad jeg siger. I sidste uge sagde jeg, at jeg var bange for, at Bella Kay var på vej ud af listen. Hun var gået fra en 13. plads til en 15. plads og til en 20. plads. Og nu har altså alligevel taget et lille hop op til 18. pladsen igen. Rigtig godt gået af hende med I Love It, I Love It, I Love It. Til gengæld er der tale om noget at falde på 17. pladsen. Det var nemlig et nummer, der lå på 12. pladsen ugen før. 5 pladser ned af listen for Shakira og Sue.

0: en enkelt plads tilbage for at sætte det fri med Malte Ebert fra sidste uges 15. plads til denne uges 16. plads. Malte Ebert ellers har en rigtig, rigtig travl sommer som et af hovednavnene på årets grøn koncert. Og jeg har jo allerede fortalt dig det her med, at under den første koncert, der gik han på scenen klædt som gulddreng, hvor han altså går op iført den her klassiske hættetrøje og solbriller med champagne og en kæk attitude. Men det varede ikke længe, så skiftede han altså tilbage til Malte Ebert igen. Undervejs på den her turné, der har han også haft flere uventede gæster med på scenen, kan jeg fortælle. Blandt andet dukket tv-værterne Sofie Linder og Joachim Ingvarsen op. Det var under hans koncert i Odense for at hjælpe med at sende en kæmpestor oppuslig fodbold ud til publikum under fællessangen Kongen af Danmark. Og alt det her, det kommer selvfølgelig oven på udgivelsen af hans første dansksprogede album, Alle veje fører hjem. Albumet har sat fokus på hans 10 år i musikbranchen og rejsen tilbage til de musikalske og personlige rødder efter en lidt mere hektisk start på karrieren. Men jeg tror, vi kommer til at høre meget, meget mere til Malte Ebert fremover. Jeg synes, han er meget bedre i det her setup, end han var som gulddreng. Men det er nok også bare mig, der er ved at blive for gammel. Nå, ved du hvad, du og jeg, vi skal videre med Sydhavslisten lige om lidt. Men først, der skal du have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Beboere i Radbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Radbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
3: Landmænd på Femø advarer om store konsekvenser af de reducerede færgeafgange til og fra øen midt i høsten. Flere frygter, at tusindvis af ton korn og halm ikke kan fragtes væk i tide. Landmand Britta Larsen frygter, at afgrøder må opbevares under åben himmel med risiko for store tab. Også mælkeproducenter peger på problemer med dyrevelfærd og service, fordi natfærgerne er væk. Ørepræsentant Jørgen Hansen og landmand Britta Larsen har nu med hver deres henvendelse bedt ministeriet gribe ind, og sagen behandles nu i By-, Land- og Transportministeriet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: På nummer 15.
7: Nummer 15.
8: Nummer 15. Jesus.

Hun er lidt svær at placere på listen til en klar, for hun hopper altså op og ned. Kan du huske, hun var på en 14. plads? Så gik hun pludselig op på 6. pladsen, så ned på 10. pladsen, og nu faldt mere på 5 pladser ned til 15. pladsen. Men jeg tror, vi kommer til at have en liggende på listen noget tid endnu, og det gør ikke noget. Det er altså et forrygende nummer. En anden, der også er faldet 5 pladser siden sidste uge, ja, det er også en dansk sangerinde, der klarer sig rigtig, rigtig godt. Ellers, når man sådan kigger på det danske koncert- og hitlistelandskab. Annika og Livs forladt 9. pladsen i sidste uge, men altså i den her uge en 14. plads.

0: nu ved jeg godt, jeg sagde til dig før, at jeg nogle gange kan føle mig lidt gammel, når det gælder gulddreng, men når jeg så hører sådan et nummer her, så føler jeg mig meget, meget ung og frisk igen. Jeg elsker lyden af det her samarbejde. Save Me Tonight, David Guetta og Jennifer Lopez, og faktisk et nummer, der klarer sig rigtig, rigtig godt rundt om i Europa, og altså også her på Radio Sydhavs ørerne 3 pladser op ad listen, fra sidste uges 16. plads til denne uges 13. plads. Der er også tale om en fremgang, dog kun på 2 pladser for denne uges 12. plads. Dansk musik igen til dig, lige om lidt.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
3: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
4: Nummer 12.
5: Nummer 12.
4: Nummer 12.

0: Jeg synes, det er helt genialt, hvad Albert Heath han gjorde, da han skulle ud og skrive det her lille hus i Jylland, for han gik jo altid ud på de sociale medier og spurgte sine fans, hvilke byer i Jylland, der skulle nævnes i den her sang, og så kan du nok forestille dig, at han blev overrendt af masser af fantastiske forslag. Men der blev altså valgt nogle byer ud, måske fordi de var til at rime på, og dem fik han så sat sammen til det her fantastisk hyggelige lille nummer, Lille Hus i Jylland, hvor han altså sammen med Darlin eller Dalin. Den fik du så her på denne uges 12. plads. Det betyder også, at det var ikke længe, før vi skal ind i top 10, men lad os lige prøve at samle op på listen og se, hvordan det ser ud indtil nu. På 20. pladsen, ny musik, Tame Impala med Dracula, den var med som bobler i sidste uge. 19. pladsen, det var også en nyhed, den har også været bobler tidligere, August Højen, og Kaster mig ud i. Så var der 18. pladsen, en lille fremgang for Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hun var pludselig sprunget op til 18. pladsen. Shakira og Sue til gengæld 5 pladser ned af listen fra sidste uges 12. plads til denne uges 17. plads. Og en lille bitte tilbagegang for Malte Ebert, Sæt det fri, 1 plads ned fra sidste uges 15. plads til denne uges 16. plads. St. Clara, gosh, I love it, hun kunne ikke nøjes med en enkelt plads ned af listen. 5 pladser røg hun altså ned til denne uges 15. plads, og det samme var faktisk gældende for Annika og Livsforladt, der var røget fra 9. pladsen i sidste uge og ned på 14. pladsen. Så var der til gengæld fremgang David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight, sidste uges 16. plads og denne uges 13. plads. Og så Albert Heath og Dalin her på Lille Hus i Jylland, der altså havde taget et hop 2 pladser op af listen fra sidste uges 14. plads til denne uges 12. plads.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og inden vi så hopper ind i top 10, så skal du have 11. pladsen. Og hvis der er et nummer, der i den grad betyder sommeren 2026 for mig, masser af dagens lyd, masser af feststemning, så er det 11. pladsen. Og den ligger fuldstændig, hvor den lå i sidste uge. Lige her der får du Bibi Rexha og New Religion.

0: er det ikke fedt det her. Bibi Rexha og New Religion, 11. pladsen i den her uge, fuldstændig ligesom i sidste uge. Det var ikke så frygteligt, så skal vi have en gang nyheder, så skal vi have kigget på top 10. Men inden vi når så langt, så skal du med mig tilbage til 90'erne lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival.

0: luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8, 8, 8, 8, 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Formanden for Klima, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservativ, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har forstærket truppen dagen før sæsonpremieren i 2. division. Klubben oplyser torsdag, at man har hentet den 24-årige venstreback Mathias Brems på en fri transfer fra FC Helsingør. Trods sin unge alder har han allerede spillet mere end 100 kampe i landets to næstbedste rækker. Mathias Brems har skrevet under på en 2-årig kontrakt og kan få debut fredag aften, når Nykøbing FC møder Fremad Amager på hjemmebane. Kampen i Lollands Bank Park begynder kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredagsvejret byder først på dagen på tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med byer flere steder. Temperaturerne vil ligge på mellem 17 og 23 grader, og der vil komme svag til skiftende vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
4: Jamen hej med dig, og velkommen tilbage, eller velkommen indenfor, hvis du lige har stået ombord på Sydhavslisten i den her uge. For nu er det bliver rigtig sjovt og spændende. Det er det altid, når vi går ind i top 10. Men særligt i den her uge, hvor der altså er et nyt nummer på førstepladsen, men et nummer, der har haft førstepladsen lidt tidligere. Men lad os starte med at prøve at kigge på 10. pladsen, for der er også tale om musik, der er forholdsvis ny. Det er nemlig nummer, der kun har været med os i 2 uger. Det direkte ind på en 13. plads i sidste uge, og nu er det altså på 10. pladsen. Det forstår man godt. Det er et af de mest roste album i år overhovedet, nemlig Confessions 2 fra Madonna. Lige her, der får du Dan Stereo 3 pladser op af listen. Talk about, talk about.

Ja, hvem skulle have troet, en tidligere cityboy pludselig kunne klare sig så godt som solist og så være så funky? Det er rigtig, rigtig godt gået, det her Thor Farlow. Vind og vejr hedder den. Den ligger på 9. pladsen. Det er ugens klare optur. 8 pladser op af listen siden sidste uges 17. plads. Kigger vi til gengæld på 8. pladsen, så er der tale om en nedtur for en pige, der har været med os i 9 uger. Olivia Rodrigo, ellers et dejligt nummer, Drop Dead, sidste uges 4. plads, altså denne uges 8. plads.

0: Drop det, denne uges 8. plads, 4. plads ned ad listen for Olivia Rodrigo. Inden vi går videre med listen, så skal vi prøve at kigge på den nye musik, der muligvis ryger med på tyderslisten i løbet af de kommende uger. Og nu har du allerede fået Thor Farlow en gang, men jeg håber, du kan klare ham igen, for han er tilbage i et fantastisk samarbejde med Noah Carter på ugens første bobler, der hedder Siden Sidst.
1: Sydhavslisten. Bobler.

ikke færdig, bare fordi jeg er lidt svimmel. Konfettien sidder fast i loftet, ligner nattehimmel. Ligesom munden, når den sidder fast i lamper. Jeg føler, at jeg er meget mere i liv end alle de andre. Og jeg ved godt, at det er

0: Hvad siger du så? Lækker, lækker dansk musik på de to bobler i den her uge. Først Noah Carter sammen med Thor Farlow siden sidst. Og lige her, de der drenge, ja det hedder de, festen stopper aldrig, og det vil vi gerne skrive under på, vil vi ikke det. Det bliver spændende at se, om nogle af de her numre, de dukker op på Sydhavslisten, men må ikke, det plejer jo som regel at ske i løbet af en uge eller to, at vi hører meget mere til dem. Lige om lidt skal vi videre med listen, og der skal du med mig et smut til Portugal på 7. pladsen.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn. Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bank Park og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes sammen.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Sydhavslisten. De 20

En enkelt plads ned af listen for Benjamin Hav. Portugal sidste uges 6. plads, denne uges 7. plads. Til gengæld er der tale om en lille fremgang på 6. pladsen. Det var et nummer, der hoppede op til 8. pladsen efter en 16. plads ugen før. Og nu altså 2 pladser op til 6. pladsen for Mr. Know It All herfra til The Swims.

0: giver det mening.
1: Ja, den kravler stille og roligt op ad listen, og det er velfortjent en 16. plads op til en 9. plads, op til en 7. plads, og nu 2 pladser mere op til 5. pladsen for Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Lige om lidt, der skal vi have kigget på et nummer, der er gået 2 pladser tilbage. Hvem kan det være? Det kan du høre efter nyhederne.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
4: Erløb på Lolland bliver igen og igen fremhævet som et eksempel til efterfølgelse, når politikerne diskuterer fremtiden for landsbyens haller. På blot et par år har den lille landsby med knap 300 indbyggere hentet omkring 5 millioner kroner i fondstøtte til projekter ved hallen, forsamlingshuset og det gamle andelsmejeri. Ifølge de lokale skyldes succesen et stærkt frivillig fællesskab og en tradition for selv at tage fat. Senest har Nordea-fonden givet støtte til blandt andet energiforbedring i hallen, der skal holde driftsudgifterne nede. I Erløb er budskabet klart. Fremtiden for landsbyen bliver skabt af de frivillige.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
5: Radio Sydhavsøerne. Sydhavslisten.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.

Ja, den der lige sidst lige bedst. Kan du huske albumet af Taylor Swift, The Life of a Showgirl? Det ramte gaden. Der var der rigtig, rigtig mange kritiske røster og rigtig mange anmeldere, der sagde, det er simpelthen ikke godt nok. Det er alt for let. Der er ingen gode numre på det. Og fra det album, der fik vi altså både Opalite og The Fate of Ophelia. Jamen det her, det er et nyt nummer. Det kan være, der er et nyt album på vej. Hvem ved, det kan hun jo godt finde på, Taylor Swift, på trods af, at hun nok har travlt her efter brylluppet med at rydde op. Men du fik hende altså her. Det gjorde du på denne uges fjerde plads. Og dermed er det et lille fald på to pladser fra sidste uges anden plads efter 6 uger på listen. Der er også tale om et fald på 2 pladser for en gut, der ellers klarer sig rigtig, rigtig godt, efter han har skiftet over til at synge på dansk. Jeg synes, det er stadigvæk det her, det er noget af det bedste, der er kommet frem. Ringer om natten får du på denne uges 3. plads.

0: Christoffer, var det altså på ringer om natten. Sidste uges førsteplads og tredjepladsen i den her uge, så kan vide, hvad det er for et nummer, der så ligger på førstepladsen. Og nu vi har fat i det her med Christoffer, og hvem der ringer om natten, så er der en, der har gemt hans nummer. Det ved jeg, og hende kan du høre sammen med Burhan G lige om lidt.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
3: Sydhavslisten.
4: I 20 største hits. Lige nu.
5: Nummer 2.

0: Ja, det er forrygende samarbejde her. Buren G sammen med Bedina gemt dit nummer naturligvis så tæt på førstepladsen, som man kan komme uden at være der. Andenpladsen efter sidste uges tredjeplads. Nu må vi se, om de får førstepladsen i næste uge. Før vi når til førstepladsen, så ved du, hvordan det er her i løbet af sommerferien. Der skal du have en rigtig sommersang, og jeg har kigget lidt i arkivet for at finde ud af, hvad der kunne være det rigtige at spille for dig lige nøjagtigt i dag. Og så faldt jeg over Fresh Prince og Jazzy Jeff med Summertime. Kan du huske den? Ved du hvad? Det er helt, helt forrygende. Prøv lige at høre her.
1: Drums, please!

0: Er det ikke funky, det er fedt, det er så sommeragtigt, som noget kan være, og ved du hvad, det er altså meget, meget 90'er-agtigt. Jazzy Jeff og Fresh Prince var det på Summertime, som den lille sommersang i den her uge på Sydhavslisten. Før jeg afslører førstepladsen for dig, så lad os lige prøve at kigge på plads nummer 10. Der var der tale om 3 pladser op ad listen for Madonna og Dansteria. 8 pladser op ad listen for Thor Farlow vind og vejr rigtig, rigtig flot fra 17. pladsen op til 9. pladsen. Så var der et fald på 4 pladser. Olivia Rodrigo, Drop Dead, hun lå på 4. pladsen i sidste uge og fik altså en 8. plads. En enkelt lille plads ned ad listen for Benjamin Hav og Portugal til denne uge 7. plads. Til gengæld 2 pladser op ad listen for Teddy Swims, Mr. Know It All til denne uge 6. plads. 5. pladsen også 2 pladser op ad listen for Rasmus Seebach og Sprækker. Det er der, hvor han er sammen med søn. Taylor Swift, hun tog et fald på 2 pladser med I Knew It, I Knew You til 4. pladsen. Christoffer ringer om natten, røg ud af førstepladsen og ned på en tredje plads. Burhan G sammen med Medina, gem dit nummer. Der var så tale om en lille fremgang på en plads op til anden pladsen. Og hvordan er det så, førstepladsen ser ud?
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og de er tilbage på førstepladsen, efter at de måtte tage et fald ned til femtepladsen i sidste uge. Og ved du, jeg synes, det var synd, de bare fik en enkelt uge på listen. Og nu har de i hvert fald fået 2, kan man sige, velfortjent. Jonah Blacksmith og Mægtes Saw You Dancing på denne uges førsteplads. Det har været en fornøjelse at hygge mig med dig i de sidste par timer. Jeg håber naturligvis, vi høres ved mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
28: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blikpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Se, sådan der varmer man op til 90'er time med sine kroner, hvor hun er i studiet efter klokken 14. Hyg dig med hende. Glæd dig, og du og jeg, vi høres ved igen i eftermiddag, når klokken bliver 16.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Formanden for Klima, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservativ, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
3: Fodboldklubben Nykøbing FC har forstærket truppen dagen før sæsonpremieren i 2. division. Klubben oplyser torsdag, at man har hentet den 24-årige venstreback Mathias Brems på en fri transfer fra FC Helsingør. Trods sin unge alder har han allerede spillet mere end 100 kampe i landets to næstbedste rækker. Mathias Brems har skrevet under på en 2-årig kontrakt og kan få debut fredag aften, når Nykøbing FC møder Fremad Amager på hjemmebane. Kampen i Lollands Bank Park begynder kl. 19.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Fredagsvejret byder først på dagen på tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med byer flere steder. Temperaturerne vil ligge på mellem 17 og 23 grader, og der vil komme svag til skiftende vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
5: Her starter festen.
6: Det er fede hits fra 90'erne.
7: Så er det nu, vi fester.
1: Med Stine Kronborg.

Og sådan startede jeg altså denne fredags 90'er-time ud. Det var med noget amerikansk rock, nemlig Smash Mouth og Walking on the Sun tilbage fra 1997. Og jeg har som sædvanlig været godt og grundigt i arkiverne, og jeg har seriøst nogle sange på playlisten, jeg endnu ikke har spillet i 90'er-time. Det er utroligt, selvom jeg har haft dem et par år. Udover at jeg har været i arkiverne, så kommer DJ Søren Disco cirka kl. 14.30 og giver os 90'er-mixet. Men inden du får Alice DJ og Back in My Life, så får du en af dem, som jeg faktisk aldrig har spillet før. Og jeg forstår det ikke, for den er så fed. Vi skal have Snap fra 1996. Do You See the Light?

glad energi i form af Eurodance tilbage fra 1999. Her der fik du Alice DJ med Back in My Life. Og jeg bliver faktisk lige omkring der i slutningen af 90'erne, der kom Gigi D'Agostino ud med denne her L'amour toujours. Og hvis du lige har lukket op for din radio, jamen så er du havnet midt i 90'er-timen, og jeg siger dig, du får dejlige flashbacks. Og så er der også lige en god grund

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også softice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

rytmer her fra svenske Army of Lovers, Give My Life, tilbage fra 1995. Men nu skifter jeg lige stil, men jeg bliver faktisk i 1995. Vi skal en tur til USA, have fat på Tupac Shakur, Dr. Dre, Roger Troutman her på California Love.

0: Yeah, og det var crazy tilbage fra 1991. Her fik du D.A.D. med Bad Craziness, og det var fra deres Risking It All album, og det var den første sang derpå. Jeg elsker det album. DJ Søren Disco er klar med 90'er mixet lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Martin Miki, som under valgkampen blev ekskluderet af Liberal Alliance, lancerede torsdag en politisk tænketank kaldet Centrum. Her skal politiske idéer kunne mødes på tværs af fløjene, og håbet er at skabe et sted, hvor helt ny politik kan udvikles, med en ambition om på sigt at udvikle politiske forslag og bidrage til den lokale debat. Læs hele historien på folketidende.dk.
3: Nykøbing Falster-revyen må fredag aften undvære skuespiller Bente Eskesen, der er blevet syg. I stedet træder revyens instruktør Janne Bol ind og overtager hendes roller. Hele holdet mødes derfor til ekstra prøver fredag eftermiddag. Et af Bente Eskesens solonumre bliver taget ud og erstattet af et nummer, som Janne Bol allerede kender. Det er endnu uvist, hvornår Bente Eskesen vender tilbage. Foreløbig er Janne Bol også klar til at tage weekendens forestillinger, hvis det bliver nødvendigt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: et smooth 90'er-mix her i dag fra DJ Søren Disco. Og det er jo ikke slut med DJ Mix, fordi i næste time kl. 15.30, der gælder det Club Mixet, og det er DJ Grænge bag pulten. Jeg fortsætter lidt i de her R&B-noter. Vi skal nemlig have Destiny's Child og Say My Name.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Det er Kai fra Gjeldsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjeldsø Herremagasin i Nykøbing.
4: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
5: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.
6: Sydhavsøerne.
7: Dr.

Rytmer fra Destiny's Child, det var tilbage fra slutningen af 90'erne, nærmere 1999. Say my name. Og så videre til Tyskland. Og ja, det er faktisk tysk, selvom det her det er samba-rytmer, og der bliver sunget på brasiliansk og portugisisk. For det her, det er nemlig Bellini og en omgang Samba de Janeiro her til din fredag i 90'er-timen. Samba!

0: Lidt britisk hip-hop, skråstreg elektronisk musik, og vi var hele vejen tilbage til 1992 her sammen med Stereo MC's og en omgang Connected. Og jeg har faktisk kun lige en 90'er-sang tilbage her i 90'er-teamet. Altså, jeg bliver i studiet og spiller masser af god musik, men den sidste er også fra 1992, og det er amerikansk rock, og der bliver nok scrollet med, i hvert fald her for mig, og jeg skal nok slukke mikrofonen, men jeg tænker, de fleste kan synge med på Bon Jovi's Bed of Roses.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op.

0: råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Det er en vaskeægte kærlighedsslasker lige at slutte 90'er-timen af på. Bon Jovi og Bed of Roses tilbage fra 1992. Jeg bliver i studiet, der er masser af god musik til dig, og vi skal også have Klub Sydersøernes Short Mix. Hvem der leverer det? Det afslører jeg efter Rosa og Skyklapper. Først en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
3: Fodboldklubben Nykøbing FC har forstærket truppen dagen før sæsonpremieren i 2. division. Klubben oplyser torsdag, at man har hentet den 24-årige venstreback Mathias Brems på en fri transfer fra FC Helsingør. Trods sin unge alder har han allerede spillet mere end 100 kampe i landets 2 næstbedste rækker. Mathias Brems har skrevet under på en 2-årig kontrakt og kan få debut fredag aften, når Nykøbing FC møder Fremad Amager på hjemmebane. Kampen i Lollands Bank Park begynder kl. 19.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Fredagsvejret byder først på dagen på tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med byer flere steder. Temperaturerne vil ligge på mellem 17 og 23 grader, og der vil komme svag til skiftende vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne

En sød sang her for Rosa, det var Skyklapper. Her hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Det bliver højt humør og feststemning, når klokken den slår 15.30, for så gælder det nemlig dagens klub Sydårsøerne Short Mix, og det er DJ Kringe, der blandt andet mixer Murder on the Dance Floor. Derudover så kan du også få noget One Direction, yes, og der kommer noget Teddy Swims og Ikona Pop / Guns N' Roses. Hvordan det lyder, det er altså klokken 15.30, men her, ja, der bliver det faktisk lidt rocket. Det er nemlig Volbeat, og en, man kan scrolle med på, det er For Evigt. Memo!

en af de nye. Vi spiller her på Radio Sydhavsøerne, Teddy Swims og Mr. Know-It-All. August Højen og Kaster mig ud i, det er også en af de nye, der er kommet på playlisten. Den får du lige efter en, som jeg er sikker på, du kender. Vi skal have noget watermelon sugar. Her er det Harry Styles.

0: August Højen og ny musik her på Radio Sydhavsøerne kaster mig ud i. Jeg tænker også, der er en del, der kaster sig ud i at hygge lidt, når nu det er fredag. Måske skal man en tur på bar. Det skal vi i hvert fald sammen med Shabusa i Overbarsong lige om et øjeblik.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
4: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik.
5: Fed musik. Også noget lidt gammelt, man kan synge med på.
4: Masser af de gode gamle.
6: Og de nye hits.
4: Og de nye hits.
6: Og de nye hits.
4: Radio Sydhavsøerne.

Ja, det kan jo ske, man bliver lidt tipsy, hvis det er, man går på bar. Her der var det Shaboozy og A Bar Song. Klokken 15.30 eller lige derefter, der er DJ Gringe klar med dagens klub, Sydhavsørne Short Mix. Men nu skal vi faktisk lige en tur på Disco Dasco. Sådan lød det i hvert fald tilbage i 1998, da Madonna kom ud med den her, som jeg har været i arkiverne at finde. For det er altså også bare en fantastisk sang. Det er vildt, som hun bare har formået at forny sig gang på gang. Her der får du altså en af de bedste Madonna-sange. Det er den i hvert fald kåret som Ray of Light.

0: St. Clara, oh gosh, I love it. Og noget, som jeg også elsker, så er det altså Klub Sydhavsøerne Short Mix, og DJ Gringe, han er klar til noget Murder on the Dance Floor blandt mange andre, lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Beboere i Radbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Radbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
3: Nykøbing Falster-revyen må fredag aften undvære skuespiller Bente Eskesen, der er blevet syg. I stedet træder revyens instruktør Janne Bol ind og overtager hendes roller. Hele holdet mødes derfor til ekstra prøver fredag eftermiddag. Et af Bente Eskesens solonumre bliver taget ud og erstattet af et nummer, som Janne Bol allerede kender. Det er endnu uvist, hvornår Bente Eskesen vender tilbage. Foreløbig er Janne Bol også klar til at tage weekendens forestillinger, hvis det bliver nødvendigt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Klub Sydhavsøerne, short mix her på denne fredag. Jeg har Christoffer og ringer om natten klar på play-knappen.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek

0: detfagligehus.dk. Hey!
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: jyskjusk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Formanden for Klima, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservativ, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har forstærket truppen dagen før sæsonpremieren i 2. division. Klubben oplyser torsdag, at man har hentet den 24-årige venstreback Mathias Brems på en fri transfer fra FC Helsingør. Trods sin unge alder har han allerede spillet mere end 100 kampe i landets to næstbedste rækker. Mathias Brems har skrevet under på en 2-årig kontrakt og kan få debut fredag aften, når Nykøbing FC møder Fremad Amager på hjemmebane. Kampen i Lollands Bank Park begynder kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredagsvejret byder først på dagen på tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med byer flere steder. Temperaturerne vil ligge på mellem 17 og 23 grader, og der vil komme svag til skiftende vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88 med Søren Krogh.

Prøv en gang at forestille dig, hvor mange numre berømte kunstnere, de skriver, der aldrig nogensinde bliver til noget. Og det her, det var faktisk et af dem, Die With A Smile, beskrevet af Bruno Mars sammen med hans producer, sammen med mange andre numre. Men de synes ikke rigtigt, at det ramte det, det skulle, så det endte i en skuffe. Og det lå de rigtig lang tid, indtil Lady Gaga skulle i gang med at lave den nye Joker-film, Folie à Deux. Og der sker der faktisk det, at Bruno Mars siger, jeg har en idé, måske kunne Lady Gaga være den helt rigtige til at synge det her nummer sammen med mig. Han gik i skuffen, lidt igennem alle de sange, der var blevet skrottet, fandt den her frem. De gik i studiet sammen, og det blev jo altså til et kæmpe hit. Du fik Die With A Smile med Lady Gaga og Bruno Mars. Det gjorde du lige her på Radio Sydhavsøerne. Hej med dig, og velkommen til, eller velkommen tilbage, hvis du har været med mig lidt tidligere i Sydhavslisten. Jeg hedder Søren, og i løbet af de næste par timer, der skal vi hygge os med masser af god musik og

Se, når man nu er Nick & Jay, og man skal ud og markere sig selv på den danske musikscene tilbage i 2002, hvad gør man så? Du husker måske nok, at da de dukkede op til Grammy Awards det første år, jamen der kom de med solbriller og pelser og guldkæder, og alle folk sad og grinede. I dag er der ikke så mange, der griner mere, til gengæld går alle danskere rundt og synger med på de her fantastiske sange fra den tid. Hot, den anden single fra deres debutalbum tilbage fra 2002, og så gik det jo rigtig, rigtig hurtigt for drengene. Det var sådan, at året efter vandt de prisen for årets danske hit og årets nye danske artist ved Danish Music Awards tilbage i 2003. Super, super godt gået. Over til en anden dansk kunstner, der også, kan man bare sige, har klaret sig rigtig, rigtig godt. Rasmus Seebach, der jo har eksperimenteret ved at gå i studiet med flere forskellige danske kunstnere. Og lige nøjagtigt bandet Søn, synes jeg rent faktisk, klæder den her Seebach-lyd rigtig, rigtig godt. Lige her, der får du sprækker på Radio Sydhavsøerne.

0: hold nu op, hvor er det et sommerhit, det her. Bebe Rexha og New Religion var det her på Radio Sydhavsøerne. Og nu ved jeg ikke, om vi kan snakke om New Religion, når vi snakker om kunstig intelligens, men der er rigtig, rigtig mange, der er blevet glade for det. Der er rigtig mange, der bruger det, både i deres arbejde i skolen og i deres fritid. Men måske skal vi passe lidt på at løfte et øjenbryn, for noget tyder på, at kunstig intelligens er ved at blive lige klog nok. Det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
4: Restaurant Strandgården, det er Christina.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
7: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
8: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

Sikkert en klassiker, Foreigner og Urgent. Der var vi altså tilbage i en tid, hvor der ikke var nogen, der stillede spørgsmål ved, om musik var lavet af kunstneren selv eller af kunstig intelligens. Men der er rigtig meget fokus på kunstig intelligens, ChatGPT og Gemini, hvad de ellers hedder, alle sammen. Og du kan måske huske, at tidligere på måneden, der meddelte OpenAI, det er dem, der står bag ChatGPT, at deres AI-agent var brudt ud af et træningsmiljø og var trængt ind i en anden virksomhed, Hugging Face, altså ind i deres infrastruktur. Det første autonome AI-agent-angreb mod en virksomheds IT-infrastruktur, lød det dengang fra en ekspert. Og nu melder en anden AI-agent, dem der hedder Anthropic, at deres AI-modeller har hacket tre andre organisationer i forbindelse med testkørsler. Og første hændelse fandt faktisk sted helt tilbage i april, lyder det nu. I alle tre tilfælde, der brød chatbotten, der hedder Claude, ud af træningsmiljø, som havde til formål at finde mulige sikkerhedsbrister. Og siden så nåede det faktisk uautoriseret adgang til systemer hos tre forskellige firmaer. Så det her, det er altså noget, man er rigtig, rigtig opmærksom på nu. Og gudskelov kan man næsten sige, så vi ikke lige pludselig bliver invaderet af kunstig intelligens. Men hvem ved, måske er vi der allerede. Det er DR, der bringer den her historie i dag. Nå, over til noget, der er lidt lysere. Vi skal over til Katy Perry her. Der får du Roar.

0: Ja, det kunne næsten være en sang, der beskrev uværet i går. Raw var det fra Katy Perry, det var det her på Radio Sydhavsøerne. Men det der med vejret, det har jo altså været noget omskiftet i løbet af sommeren. Rigtig, rigtig fin sommervejr mange steder. Og andre gange, så er det lige pludselig, at himlen den åbner sig. Men hvordan kommer det egentlig til at se ud i dag? Ved du hvad, det kigger jeg på lige om lidt.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Martin Miki, som under valgkampen blev ekskluderet af Liberal Alliance, lancerede torsdag en politisk tænketank kaldet Centrum. Her skal politiske idéer kunne mødes på tværs af fløjene, og håbet er at skabe et sted, hvor helt ny politik kan udvikles, med en ambition om på sigt at udvikle politiske forslag og bidrage til den lokale debat. Læs hele historien på folketidende.dk.
3: Ejendomsmægler Cecilie Nielsen vender fredag tilbage til velkendte lokaler på Marielyst Strandvej i Marielyst. Her åbner hun en ny afdeling af Nielsen Boliger i den samme butik, hvor hun i 2018 var dagligleder hos Færmægler. Den nye afdeling skal især fokusere på sommerhuse, mens butikken i Nykøbing fortsat tager sig af helårsboliger. Cecilie Nielsen siger til Folketidende, at hun tror på vækst i området, hvor flere nye projekter er på vej.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Annika, den fantastiske livsforladt, var lige her på Radio Sydhavsøerne. Livsforladt, det kan man ikke kalde den danske sommer i år. Den har faktisk generelt været rigtig, rigtig fin, bortset fra, at der jo af og til er nødt til at gå hul på skyerne, og så kan der komme uvejr, som der gjorde i går. Og efter en aften med regn og tordenbyger og kraftig blæst, så bliver vejret altså meget mindre voldsomt i dag. Det har du selv også allerede opdaget. Det er Anne Boris, der er meteorolog hos DMI, der har fortalt det her til Folketidene. Fredagen i dag, den startede jo ellers fint ud, solrigt og tørt, men i løbet af dagen, ja, så bliver det altså resten af dagen skyet med små regnbyer flere steder, og selvom der kan komme torden, så bliver vejret på ingen måde lige så intens som i går. Det bliver slet ikke den samme kaliber, lyder det altså fra hende her meteorologen Anne Boris, der beskriver vejret som en skyet sommerdag. Så det er det mindste godt. Vi må tage de små sejre, også rent vejrmæssigt, hvor vi

0: Oh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bank Park og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af Smartcode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes

Green Day, du fik lidt fredagskant her, Boulevard of Broken Dreams. Det er sjovt, jeg var ikke så meget til Green Day før i tiden, dengang jeg var yngre. Men så kom jeg med i et program på TV2. Jeg ved ikke, om du kan huske det her korprogram, der hedder All Stars, der kørte for en del år siden. Det var faktisk tilbage i 2010, jeg var med. Der var fire kor, de skulle dyste mod hinanden, og så havde hver kor en berømt korleder. På det tidspunkt, der boede jeg i Aalborg, og vi havde rapperen Nieren som korleder. Og jeg husker vores mandlige forsanger, Christoffer, han var noget overrasket, dengang Nieren kom og sagde, at vi skulle synge Green Day i koret. Det var så ikke Boulevard of Broken Dreams, det var When September Ends, og det endte faktisk med at blive en rigtig, rigtig fin og smuk udgave af det her nummer. Og siden da, så har jeg faktisk været rigtig, rigtig glad for Green Day. Sådan går det jo nogle gange, når man kommer lidt tættere på kunstnere og deres musik. Men der er vi altså lidt tilbage i tiden. Vi var tilbage i nullerne. Nu skal du have ny musik. Olivia Rodrigo er det her på Drop Dead.

0: Et nummer, der deler vandene. Jeg har altid synes, det var et ret fedt nummer. Der er rigtig, rigtig mange, der synes, det er lidt for let købt, og det tog heller ikke mange minutter at skrive. Get Lucky for Daft Punk og Pharrell Williams var det her i eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne. Det var ikke så frygtelig længe, før du skal have en gang nyheder. De er klar til dig, klokken den bliver 17.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule

0: mig. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er uenighed om sponsorjagten til gavn for Maribo Jazz. Restauratør Adnan Kamovic, der er sponsor for festivalen på 6. år, mener ikke, at Maribo Jazz har været opsøgende nok over for de lokale virksomheder. Til Folketidene siger han, at hverken han eller andre erhvervsdrivende er blevet kontaktet det seneste år, og han kalder det urimeligt, at festivalen kritiserer virksomhederne for manglende opbakning. Maribo Jazz afviser kritikken. Festivalen oplyser, at der er gjort et stort stykke arbejde for at skaffe sponsorer gennem både virksomhedsbesøg og mails med sponsoraftaler. Ifølge festivalen har flere virksomheder fået aftaler til overvejelse, men de fleste er aldrig vendt tilbage. Festivalen understreger samtidig, at arbejdet bæres af 135 frivillige, som bruger deres fritid på at arrangere Danmarks hyggeligste jazzfestival. Samtidig er antallet af sponsorer faldet med omkring en tredjedel det seneste år.
2: Nykøbing Falster-revyen må fredag aften undvære skuespiller Bente Eskesen, der er blevet syg. I stedet træder revyens instruktør Janne Bol ind og overtager hendes roller. Hele holdet mødes derfor til ekstra prøver fredag eftermiddag. Et af Bente Eskesens solonumre bliver taget ud og erstattet af et nummer, som Janne Bol allerede kender. Det er endnu uvist, hvornår Bente Eskesen vender tilbage. Foreløbig er Janne Bol også klar til at tage weekendens forestillinger, hvis det bliver nødvendigt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Fra albumet Man's Best Friend af Sabrina Carpenter fik du her Tears. Der har været rigtig, rigtig meget fokus på den her sang, fordi teksten jo af og til kan opfattes som værende rimelig fræk. Der er ikke så meget pakket ind, kan man sige. Men hele sangen er, hvis du spørger Sabrina Carpenter, rent faktisk en satire på, hvordan mænd de er. Fordi det her med, at mænd de ligesom gør alt for kvinder og hjælper dem og støtter dem og lytter på dem, trækker stolen ud og husker at vaske op og gøre rent en gang imellem, det findes bare efterhånden ikke mere, siger Sabrina Carpenter. Så det her, det er billedet af den drømmemand, der i virkeligheden ikke eksisterer, der får tårne til at løbe, som hun siger. Du fik den her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi skal over til Sunroof, herfra Nicky.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

gemt dit nummer, var det her Burhan G og Medina på Radio Sydhavsøerne. En, der sikkert også har gemt nummeret på sine forældre i mobilen, som kunne ringe hjem og bede om lommepenge, det er prinsesse Isabella. Hun får jo helt nyt liv fra på mandag, hvor hun starter som værnepligtig i Gardehusar-regimentet. Men under det her 11 måneder lange værnepligtsophold på kasernen i Slagelse, ja, der kommer hun altså på et punkt til at adskille sig noget fra sine medrekrutter. Det er sådan, at værnepligtige i Danmark, de får udbetalt lige omkring 9.000 kroner i løn om måneden under uddannelsen, for uden daglige kostpenge på 277 kroner, som så er skattefri. Men prinsesse Isabella, hun har altså takket nej til både løn og kostpenge fra forsvaret, mens hun skal være værnepligtig. Det bekræfter kongehuset over for BT. Det er altså lige under 100.000 kroner i løn for de 11 måneders værnepligt, samt omkring 90.000 skattefri kostkroner, som den her 19-årige prinsesse Isabella, hun fraskriver sig, det skriver BT.

0: Det store VM-hit Die Die fra Shakira og Burna Boy, den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne. Lige om lidt, der skal du have et dansk, vi kan næsten sige One Hit Wonder. Han har udgivet flere numre, men der var særligt et nummer, der kom på gaden i 2016, som alle i Danmark gik rundt og sang med på. Det handlede om en helt bestemt pige. Kan du regne ud, hvad det er for en sang? Glæd dig, du får den lige om lidt.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Vi kan lige så godt slå fast, hun hed ikke Mette i virkeligheden. Hun er altså blevet, man kan næsten sige, kamufleret i den her sang. Men der er ifølge Blak, der står bag den her sang, tale om en pige, som han huskede fra sin opvækst i Nakskov. En vild, rebelsk pige, som var nede med det hele, som man tager, som ikke rettede sig efter normerne, men levede livet lidt for hurtigt. Og det inspirerede ham altså til at skrive det her nummer sammen med sin gode ven og medproducer. Så var de røg totterne på hinanden, kunne ikke blive enige om rettighederne til sangen, og det betød faktisk, at det kom til at koste Blak rigtig, rigtig mange penge. Mistede indtægter, kan man næsten sige, på den her fantastiske, næsten klassiker, ikke? Som vi alle sammen gik rundt og sang med på i 2016. Blak var det på Nede.

0: Han har virkelig vind i sejlene for tiden, Thor Farlow. Lige her, der fik du ham på vind og vejr i et nummer, der klarer sig rigtig, rigtig godt på Radio Sydhavsøerne. Blandt andet på Sydhavslisten. Den lå på en 17. plads i sidste uge, røg helt op på en 9. plads i den her uge, så det var den klare optur. Derudover så hørte du altså rent faktisk også, hvis du var med på Sydhavslisten i dag, der hørte du også Thor Farlow. Han var med på Bobleren, en af de sange, der muligvis bliver spillet i løbet af de næste par dage. Så han har virkelig godt gang i karrieren. Lige om lidt, der skal vi tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 90'erne sammen med Alanis Morissette. Men lige her, der skal du først have dine nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
3: Beboere i Radbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Radbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Er det ikke meget sjovt, hvordan nogle af de største hits i historien, de er blevet skrevet på ingen tid? Det er også tilfældet for Hand in My Pocket af Alanis Morissette. Tilbage i 1995, der var hun i studiet sammen med sin producer Glenn Ballard. På et tidspunkt skulle de have en pause. Han gik ud af rummet. Hun sad alene i studiet med en kuglepen og et stykke papir. Og så kom hun til at spekulere over det her med følelser, at man sjældent føler én ting ad gangen, men ofte 16 ting på én gang. Det betyder, hun satte sig med det her stykke papir og kuglepen, og så skrev hun I'm broke, but I'm happy. I'm lost, but I'm hopeful. Og så begyndte hun at lave linje efter linje, hvor hun satte de her modstridende følelser op over for hinanden. Og da han kom tilbage ind i studiet, så sagde hun, jeg tror, jeg har en tekst. Skal vi ikke prøve at sætte musik på den? Han satte sig til klaveret og begyndte at spille, mens hun så prøvede at synge de her linjer. Og det blev altså til det her helt fantastiske nummer, Hand in My Pocket, skrevet på bare 15 minutter.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Ja, var det dejligt det her. Sanne Salomonsen fra det fantastiske album, der bare hedder Sande. Kærligheden kalder. Den fik du her på Radio Sydhavsøerne. Det er den forbudte kærlighed, der kalder i en ny dansk film, der hedder Cute, der nu får verdenspremiere på den præcisfyldte internationale filmfestival i San Sebastian til september. Det skriver flere danske medier, inklusiv BT. Cute er den norske filminstruktør Marlene Emilie Lyngstads debutfilm, og filmen er derfor udtaget til filmfestivalens New Directors konkurrenceprogram. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Den her nye film, den følger Richard, der kæmper med forbudte følelser i sin rolle som stedfar, og han beslutter sig for at forlade sin kæreste og hendes 7-årige datter for at leve en ensom tilværelse hos sin mor i sit barndomshjem. Men den her isolation, den bliver forstyrret, da han møder hjemmeplejeren Stella, der lever et dobbeltliv som Lolita, og de udvikler et grænsesøgende far-datter-surrogatforhold. Det skal nok blive farligt, det her. Men det, der er interessant ved den her film for mange, det er, at det er danske Dina Jacqueline, der debuterer som skuespiller i rollen som Stella. Og hun blev altså landskendt, hende her Dina Jacqueline, da hun tilbage i 2017 medvirkede i en DR-dokumentarserie, der hedder Dina Jacqueline, en sugardaters fortælling. Den kan du måske nok huske, den lå på DR i et stykke tid, og var meget, meget omtalt i de danske medier. Men nu krydser vi fingre for, at hun klarer sig rigtig godt som skuespiller, og at filmen for øvrigt får stor succes.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Han har forrygende succes for tiden, Malte Ebert. Jeg tror, det var en god beslutning, han tog den her om at droppe det her gulddreng-image og så bare være sig selv, for han er altså noget af en popsnedker, og det må man give ham. Men han er jo altså lige nu, eller har i løbet af sommeren været meget aktuel på Grøn-koncerterne. Og der tog han jo altså gulddreng med på scenen allerede fra den første koncert, hvor det var, han kom op på scenen med det her meget markante hår og solbriller og den her guldjakke og champagne, og så gav han altså også nogle af gulddrengs største hits. Så hvad man må sige, dem, der havde købt billet til Grøn, de fik i den grad noget for penge. Det håber jeg også, du har fået her i løbet af de sidste par timer. Det har været hyggeligt at få lov til at tyvstarte weekenden sammen med dig. Nu håber jeg bare, at du får en rigtig, rigtig dejlig weekend. Og så kan vi jo altså, hvis du har tid og lyst, høres ved igen på mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost. Og så igen i løbet af mandag eftermiddag. Hej med dig.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
5: Fleggaard. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller

0: penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Formanden for Klima, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservativ, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har forstærket truppen dagen før sæsonpremieren i 2. division. Klubben oplyser torsdag, at man har hentet den 24-årige venstreback Mathias Brems på en fri transfer fra FC Helsingør. Trods sin unge alder har han allerede spillet mere end 100 kampe i landets to næstbedste rækker. Mathias Brems har skrevet under på en 2-årig kontrakt og kan få debut fredag aften, når Nykøbing FC møder Fremad Amager på hjemmebane. Kampen i Lollands Bank Park begynder kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Velkommen til det sidste Hit Me-program inden Hit Me-sommerferien i august måned. Og jeg skal da så lige for god ordens skyld sige, at programmet er tilbage igen den 31. august kl. 18, hvor alt er, som det plejer. Og så fik vi da lige et nyt nummer her fra Harry Styles her til en start. Det var American Girls.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet. What is

0: Hate Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til en sms fra Kenneth, der gerne vil høre den nye udgave af det gode gamle nummer Stumbling In for Susie Quattro og Chris Norman. Og det skal være den nye udgave selvfølgelig med den australske DJ Cyril.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til et ønske fra en stor Knacks-fan. Det er nemlig Pia, der gerne vil høre Danmark med hendes favoritgruppe Knacks med Peter A.G. i front.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris. Vi gentager succesen. Endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
1: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T. Wow, wow.

Programmet handler jo en hel del om hitmusik, og her var det faktisk et hitnummer tilbage fra 2022, danske St. Clara, og nummeret Oh My God. Så er James Blunt på vej med You're Beautiful.

0: Shape Me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
2: Og det er virkelig ægte. Et rigtig ægte Kim T. 80'er hit. Carl Carlton med Baby, I Need Your Loving.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Martin Miki, som under valgkampen blev ekskluderet af Liberal Alliance, lancerede torsdag en politisk tænketank kaldet Centrum. Her skal politiske idéer kunne mødes på tværs af fløjene, og håbet er at skabe et sted, hvor helt ny politik kan udvikles, med en ambition om på sigt at udvikle politiske forslag og bidrage til den lokale debat. Læs hele historien på folketidende.dk.
2: Ejendomsmægler Cecilie Nielsen vender fredag tilbage til velkendte lokaler på Marielyst Strandvej i Marielyst. Her åbner hun en ny afdeling af Nielsen-boliger i den samme butik, hvor hun i 2018 var dagligleder hos Færmægler. Den nye afdeling skal især fokusere på sommerhuse, mens butikken i Nykøbing fortsat tager sig af helårsboliger. Cecilie Nielsen siger til Folketidende, at hun tror på vækst i området, hvor flere nye projekter er på vej.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er. Her hos Radio Sydhavsøerne.
3: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Fra Hanne, der lytter med fra Langeland, faktisk fra Rudkøbing, og det er fordi hun er

Her havde vi fat i et hit tilbage fra nullerne, helt præcis fra 2008. Det var Beyoncé og nummeret Halo. Sommer på Sydhavsøerne. The summer is mine.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Pluk sommeren med hjem. Besøg Breinholt Blomster Skærehave ved Nysted. Pluk din egen buket og nyd en hyggelig oplevelse i naturen. Gårdbutik og Skærehave er åben med høflig selvbetjening hele ugen. Se sommerens oplevelser på breinholtblomster.dk. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
2: Velkommen til Free Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
3: Det er helt klart en lånecykelklokke.
2: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.
4: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
5: Og så skal vi da lige have en forsinket fødselsdagshilsen til Thomas, for Thomas han havde faktisk fødselsdag i går, og han kunne godt tænke sig at høre Benjamin Hav med Portugal.

0: Me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og her varmer jeg lige lidt op til programmet Weekend med Kim T, der kommer her efter kl. 19. Her kommer Delegation og Darling, I Think About You.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa før din

0: eller sæt et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er uenighed om sponsorjagten til gavn for Maribo Jazz. Restauratør Adnan Kamovic, der er sponsor for festivalen på 6. år, mener ikke, at Maribo Jazz har været opsøgende nok over for de lokale virksomheder. Til Folketidene siger han, at hverken han eller andre erhvervsdrivende er blevet kontaktet det seneste år, og han kalder det urimeligt, at festivalen kritiserer virksomhederne for manglende opbakning. Maribo Jazz afviser kritikken. Festivalen oplyser, at der er gjort et stort stykke arbejde for at skaffe sponsorer gennem både virksomhedsbesøg og mails med sponsoraftaler. Ifølge festivalen har flere virksomheder fået aftaler til overvejelse, men de fleste er aldrig vendt tilbage. Festivalen understreger samtidig, at arbejdet bæres af 135 frivillige, som bruger deres fritid på at arrangere Danmarks hyggeligste jazzfestival. Samtidig er antallet af sponsorer faldet med omkring en tredjedel det seneste år.
3: Nykøbing Falster-revyen må fredag aften undvære skuespiller Bente Eskesen, der er blevet syg. I stedet træder revyens instruktør Janne Bol ind og overtager hendes roller. Hele holdet mødes derfor til ekstra prøver fredag eftermiddag. Et af Bente Eskesens solonumre bliver taget ud og erstattet af et nummer, som Janne Bol allerede kender. Det er endnu uvist, hvornår Bente Eskesen vender tilbage. Foreløbig er Janne Bol også klar til at tage weekendens forestillinger, hvis det bliver nødvendigt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Velkommen til Sommerweekend med Kim T.

Velkommen til endnu en sommerweekend med Kim T, som jo som altid er stedet, hvor vi lytter til musikken fra 70'erne og 80'erne, og samtidig med lidt nyere remixede versioner af nogle af de gode gamle numre, som for eksempel Shalamar's A Night to Remember her i et Meisner remix. Og så over til et helt normalt nummer. Her kommer Penny McLean med 1, 2, 3, 4, Fire. 1, 2, 3, 4, Fire.

så sandelig et af de numre, der blev danset til tilbage i 1978. Alicia Bridges med I Love the Nightlife her i et Ralphie D remix. Vi bliver i 70'erne. Her kommer Carol Douglas med Doctor's Orders.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Sommerweekend med Kim Tick.

stille og rolig musik fra den jamaicanske sanger og musiker Jesse Green, nummeret Nice and Slow. Og lige om lidt, jamen, så skal vi lytte til Daniel Boone, for han er på vej med Beautiful Sunday, men først Susie Quattro med If You Can't Give Me Love.

0: jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jeg vil selvfølgelig høre Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg hører det med.

0: Er du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Ja, denne gang her har vi fat i endnu en sanger fra Jamaica, nemlig Precious Wilson med hendes hit fra 1980, Cry to Me. Til mere stille musik først skal vi lytte til Gilbert O'Sullivan og sangen Matrimony. Og efter den, ja, så skal vi faktisk helt tilbage til 69, hvor vi skal lytte til filmmusik fra Midnight Cowboy. Og det bliver Harry Nilsson og Everybody's Talking.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne. Hey,
1: der dufter af dakone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det en sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fastlav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Team 8 afsluttes af Viola Wills med If You Could Read My Mind. Og så skal jeg lige minde om, at Team 2, som altid starter med 3 i træk, og det er med samme grupper, og i dag er gruppen Tavares.

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
2: Nykøbing Falster-revyen må fredag aften undvære skuespiller Bente Eskesen, der er blevet syg. I stedet træder revyens instruktør Janne Bol ind og overtager hendes roller. Hele holdet mødes derfor til ekstra prøver fredag eftermiddag. Et af Bente Eskesens solonumre bliver taget ud og erstattet af et nummer, som Janne Bol allerede kender. Det er endnu uvist, hvornår Bente Eskesen vender tilbage. Foreløbig er Janne Bol også klar til at tage weekendens forestillinger, hvis det bliver nødvendigt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i 3.

0: Tre dejlige numre i træk fra den amerikanske R&B, soul, funk og discogruppe Tavares, der blev dannet tilbage i 1973. Dengang bestående af de kapverdisk og skråsteg amerikanske brødre Ralph Vieira, Victor Earl, Arthur Paul og Anton Lawrence, alle med efternavnet Tavares. Gruppen er stadig aktiv, dog med nyere familiemedlemmer i besætningen. De tre numre, som jeg havde valgt, var først Heaven Must Be Missing an Angel, som nummer to Don't Take Away the Music, og begge disse numre er fra 76 og fra albumet Sky High. Og her til sidst It Only Takes a Minute fra 75 og fra albumet In the City.
1: Dette er Sommerweekend med GT.
0: Til den lille danske afdeling her først Shubidua med We Wanna Be Free, efterfulgt af På Slaget 12 med Ude på det blå ocean.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: sommerweekend med Kim Tietz.
1: Og skal vi da have lidt sommermusik? Først Summer Holiday fra Cliff Richard, og så skal vi ellers bagefter en tur til den fiktive

Det var British Soul i top fra Hot Chocolate, her med nummeret It Started With A Kiss. Og jeg fortsætter lidt med den stille stil, for lige om lidt kommer Leo Sager med You Make Me Feel Like Dancing. Og her nu, ja, der er det The Real Thing med You To Me Are Everything.

You Make Me Feel Like Dancing på sådan en dejlig fredag aften, her leveret af Leo Sager. Jeg skal lige minde om, at i morgen aften, altså lørdag aften mellem 18 og 20, så er der mere weekend med Kim T med en masse god musik fra 70'erne og 80'erne. Her kommer Natalie Cole, This Will Be.

0: ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Hey, kom til
5: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du skriver under.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Sommerweekend med Kinetik.
16: Og så bliver det Donna Sommers nummer Last Dance i et Masters at Work remix, der afslutter denne aftens

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservativ har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat.
2: Martin Miki, som under valgkampen blev ekskluderet af Liberal Alliance, lancerede torsdag en politisk tænketank kaldet Centrum. Her skal politiske idéer kunne mødes på tværs af fløjene, og håbet er at skabe et sted, hvor helt ny politik kan udvikles, med en ambition om på sigt at udvikle politiske forslag og bidrage til den lokale debat. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

analog på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Ah. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fodboldklubben Nykøbing FC er stadig ubesejret. Fredag aften spillede holdet uafgjort 2-2 hjemme mod Fremad Amager i comebacket til 2. division, og dermed er man nu oppe på 22 kampe i træk uden nederlag. Mikkel Dahl bragte Nykøbing FC foran efter en god times spil, men gæsterne vendte kampen på hovedet med 2 hurtige scoringer. Først i de sidste minutter lykkedes det Oliver Svendsen at sikre det ene point med udligningen til 2-2. Politiet blev torsdag kontaktet af en 46-årig mand, som var raget uklar med en 42-årig bekendt i en grad, så den 42-årige i flere beskeder havde truet ham. Ifølge politiets døgnrapport var den 46-årige blandt andet blevet truet med vold og med at blive slået ihjel. Politiet rykkede ud, og kort før klokken kvart i 1 natten til fredag blev den 42-årige, som er fra Nakskov, anholdt og sigtet for trusler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.

0: bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forfundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
15: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er 5 fritgående Toulouse-gæs, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125.

0: Markøren vil varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Formanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservativ, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
2: Beboere i Ravbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Ravbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er uenighed om sponsorjagten til gavn for Maribo Jazz. Restauratør Adnan Kamovic, der er sponsor for festivalen på 6. år, mener ikke, at Maribo Jazz har været opsøgende nok over for de lokale virksomheder. Til Folketidene siger han, at hverken han eller andre erhvervsdrivende er blevet kontaktet det seneste år, og han kalder det urimeligt, at festivalen kritiserer virksomhederne for manglende opbakning. Maribo Jazz afviser kritikken. Festivalen oplyser, at der er gjort et stort stykke arbejde for at skaffe sponsorer gennem både virksomhedsbesøg og mails med sponsoraftaler. Ifølge festivalen har flere virksomheder fået aftaler til overvejelse, men de fleste er aldrig vendt tilbage. Festivalen understreger samtidig, at arbejdet bæres af 135 frivillige, som bruger deres fritid på at arrangere Danmarks hyggeligste jazzfestival. Samtidig er antallet af sponsorer faldet med omkring en tredjedel det seneste år.
2: Martin Miki, som under valgkampen blev ekskluderet af Liberal Alliance, lancerede torsdag en politisk tænketank kaldet Centrum. Her skal politiske idéer kunne mødes på tværs af fløjene, og håbet er at skabe et sted, hvor helt ny politik kan udvikles, med en ambition om på sigt at udvikle politiske forslag og bidrage til den lokale debat. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster, der ønsker dig en god sommer. Radio Sydhavsøerne.

Sito. Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer. Radio Sydhavsøerne. Talk about

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra